Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan i njegov ukrajinski kolega Andriy Sibiha razgovarali su telefonom o najnovim dešavanjima u ratu između Rusije i Ukrajine, kao i o sigurnosti Crnoga mora, saopštili su diplomatski izvori. Razgovor je uslijedio sedmicu dana nakon što je Fidan boravio u Kijevu radi diplomatskih sastanaka. Tokom posjete Fidan i Sibiha održali su i zajedničku konferenciju za medije. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan sastao se u petak sa generalom Sadamom Haftarom, zamjenikom komandanta Libijske nacionalne armije, prenijeli su zvanični izvori. Prema saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske, objavljenoj na društvenoj mreži X, Fidan je sa Haftarom razgovarao u glavnom gradu Turske Ankari. Nisu objavljeni dodatni detalji u vezi sadržaja sastanka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi potencijalni prekid vatre u njegovoj zemlji bio bolji od dugotrajnog rata koji bi trajao još 10 do 20 godina radi postizanja pobjede. U intervju s američkom influencericom Laurom Loomer, koji je u petak objavljen na društvenoj mreži X, Zelenski je rekao da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razumije da Ukrajina želi okončati rat sa Ukrajinom, dodajući: "Ranije je bilo mnogo glasova koji su govorili da Ukrajina ne želi stati. Zelenski istakao da Ukrajina nije odustala od cilja postizanja pobjede, ali da su fokusirani na ljudske živote. Dakle, ako sutra možemo zaustaviti rat i postići prekid vatre, bolje je nego boriti se 10 do 20 godina za pobjedu i izgubiti svoje ljude", rekao je Zelenski, dodajući da je razvoj povjerenja koje Trump ima prema njemu bio važan i ključan za promjenu tona u njihovim odnosima. Govoreći o odnosu sa Trumpom, Zelenski je izdvojio njihov sastanak jedan na jedan u Vatikanu u aprilu 2025. godine kao pravi trenutak promjene, a tokom kojeg su promijenili odnos za 15 do 20 minuta. Zelenski je rekao da tokom sastanka nije bilo drugi prisutni, dodajući: "Jako sam sretan jer mnogo života zavisi od takvih odnosa i dijaloga." Iranski vojni komandant general major Ali Abdullahi izjavio je da će smrt svakog iranskog građana biti praćena smrću američkog vojnika, opisujući to kao zvanično proglašenu politiku na ratištu, prenosi državna televizija IRIB. General major Ali Abdullahi, komandant centralnog štaba Hatemul Ennebija, najvišeg operativnog vojnog zapovjedništva Irana u ratnim okolnostima, rekao je da Teheran ovu mjeru smatra konačnom i zvanično saopštenom jednačinom koja uređuje djelovanje na bojnom polju. Sudanske vlasti saopštile su u petak da je 15 civila ubijeno, a 7 ranjeno u napadu paravojnih snaga za brzu podršku na područje Burbur, južno od El Obeida, glavnog grada države Sjeverni Kardofan. Vlada države Sjeverni Kardofan osudila ono što je pisao kao podli napad usmjeren na neoružane civile u Burburu, nazivajući to otvorenim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava te humanitarnih normi i vrijednosti. Prema saopštenju vlade, u napadu ubijeno 15 civila, 7 je zadobilo povrede različitog stepena, a napad je uključivao i pljačku stoke te širenje straha među stanovnicima. Specijalna komesarka Ujedinjenih nacija za stanje ljudskih prava na okupiranoj palestinskoj teritoriji upozorila je u petak na eskalaciju nasilja izraelskih okupatora na zapadnoj obali u Palestini i pozvala na uspostavljanje međunarodnog zaštitnog prisustva radi zaštite palestinskih civila. Upozorenje: prijavljeni nasilni napadi širom zapadne obale, posebno u sjevernim područjima i u Nablusu, napisala je Francesca Albanese na društvenoj mreži X. Ona je navela da grupe doseljenika terorista uz punu podršku izraelskih vojnika doslovno pozivaju na krv. Albanese je pozvala države da rasporede zaštitno prisustvo kako bi zaštitile palestinske civile na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini. Europska unija u petak izrazila duboku zabrinutost zbog nasilja na okupiranoj zapadnoj obali nakon sukoba u kojima su ubijena 4 Palestinca, pozivajući na prekid začaranog kruga nasilja. U saopštenju glasnogovornik je naveo da Europska unija izražava najdublje saučešće porodicama ubijenih te povrijeđenima želi potpuni i brz oporavak. Današnji događaj podsjećaju na krhkost situacije na terenu, navodi se u saopštenju. Europska unija poziva sve strane da izbjegavaju zapaljivu retoriku, doprinesu smirivanju situacije i okončaju začarani krug nasilja, istaknute u saopštenju. Organizacija Ljekari bez granica u petak izrazila duboku zabrinutost zbog izvještaja o napadu izraelskih snaga na bolnicu u Nablusu.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan i njegov ukrajinski kolega Andriy Sibiha razgovarali su telefonom o najnovim dešavanjima u ratu između Rusije i Ukrajine, kao i o sigurnosti Crnoga mora, saopštili su diplomatski izvori. Razgovor je uslijedio sedmicu dana nakon što je Fidan boravio u Kijevu radi diplomatskih sastanaka. Tokom posete Fidan i Sibiha održali su i zajedničku konferenciju za medije. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan sastao se u petak sa generalom Sadamom Haftarom, zamjenikom komandanta Libijske nacionalne armije, prenijeli su zvanični izvori. Prema saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske, objavljeno je na društvenoj mreži X, Fidan je sa Haftarom razgovarao u glavnom gradu Turske Ankari. Nisu objavljeni dodatni detalji u vezi sadržaja sastanka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi potencijalni prekid vatre u njegovoj zemlji bio bolji od dugotrajnog rata koji bi trajao još 10 do 20 godina radi postizanja pobjede. U intervju s američkom influencericom Laurom Loomer, koji je u petak objavljen na društvenoj mreži X, Zelenski je rekao da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razumije da Ukrajina želi okončati rat sa Ukrajinom, dodajući: "Ranije je bilo mnogo glasova koji su govorili da Ukrajina ne želi stati." Zelenski istakao da Ukrajina nije odustala od cilja postizanja pobjede, ali da su fokusirani na ljudske živote. "Dakle, ako sutra možemo zaustaviti rat i postići prekid vatre, bolje je nego boriti se 10 do 20 godina za pobjedu i izgubiti svoje ljude," rekao je Zelenski, dodajući da je razvoj povjerenja koje Trump ima prema njemu bio važan i ključan za promjenu tona u njihovim odnosima. Govoreći o odnosu sa Trumpom, Zelenski je izdvojio njihov sastanak 1:1 u Vatikanu u aprilu 2025. godine kao pravi trenutak promjene, a tokom kojeg su promijenili odnos za 15 do 20 minuta. Zelenski je rekao da tokom sastanka nije bilo drugi prisutni, dodajući: "Jako sam sretan jer mnogo života zavisi od takvih odnosa i dijaloga." Iranski vojni komandant general major Ali Abdullahi izjavio je da će smrt svakog iranskog građana biti praćena smrću američkog vojnika, opisujući to kao zvanično proglašenu politiku na ratištu, prenosi državna televizija IRIB. General major Ali Abdullahi, komandant centralnog štaba Hatemul Ennebija, najvišeg operativnog vojnog zapovjedništva Irana u ratnim okolnostima, rekao je da Teheran ovu mjeru smatra konačnom i zvanično saopštenom jednačinom koja uređuje djelovanje na bojnom polju. Sudanske vlasti saopštile su u petak da je 15 civila ubijeno, a 7 ranjeno u napadu paravojnih snaga za brzu podršku na područje Burbur, južno od El Obeida, glavnog grada države Sjeverni Kardofan. Vlada države Sjeverni Kardofan osudila ono što je pisao kao podli napad usmjeren na neoružane civile u Burburu, nazivajući to otvorenim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava te humanitarnih normi i vrijednosti. Prema saopštenju vlade, u napadu ubijeno 15 civila, 7 je zadobilo povrede različitog stepena, a napad je uključivao i pljačku stoke te širenje straha među stanovnicima. Specijalna komesarka Ujedinjenih nacija za stanje ljudskih prava na okupiranoj palestinskoj teritoriji upozorila je u petak na eskalaciju nasilja izraelskih okupatora na zapadnoj obali u Palestini i pozvala na uspostavljanje međunarodnog zaštitnog prisustva radi zaštite palestinskih civila. Upozorenje: prijavljeni nasilni napadi širom zapadne obale, posebno u sjevernim područjima i u Nablusu, napisala je Francesca Albanese na društvenoj mreži X. Ona je navela da grupe doseljenika terorista uz punu podršku izraelskih vojnika doslovno pozivaju na krv. Albanese je pozvala države da rasporede zaštitno prisustvo kako bi zaštitile palestinske civile na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini. Europska unija u petak izrazila duboku zabrinutost zbog nasilja na okupiranoj zapadnoj obali nakon sukoba u kojima su ubijena 4 Palestinca, pozivajući na prekide začaranog kruga nasilja. U saopštenju glasnogovornik je naveo da Europska unija izražava najdublje saučešće porodicama ubijenih te povrijeđenima želi potpuni brz oporavak. Današnji događaji podsjećaju na krhkost situacije na terenu, navodi se u saopštenju. Europska unija poziva sve strane da izbjegavaju zapaljivu retoriku, doprinesu smirivanju situacije, okončaju začarani krug nasilja, istaknute u saopštenju. Organizacija Ljekari bez granica u petak izrazila duboku zabrinutost zbog izvještaja o napadu izraelskih snaga na bolnicu